0: Da, Paganini.
1: Koncesionar Jadranka d.o.o. Radio Mali Lošinj, Radio Jadranka. Dražica 1. 51.550 Mali Lošinj. Glavni i odgovorni urednik Branko Domac.
2: Rujan 2026.

0: Slušaš Radio Lošinj.
1: 92,8 MHz.
0: Slušate Radio Mali Lošinj.
1: Radio Jadranka.